0: Attendin vuol yei, adottin. Akkoko penina adottin, sigit eia. Tjodijine jod ei. Toda ostlargi do tachotzago dahinanegi, dotsidio dahinanegi. Eidigi tchideshlis junneila akoko. Aida bichadi kailago. Akod nechet Dijen je etche Lago be chudlo. Akoko. Dide je etche eia a dintin adotin ligi je do ostladi. Dots idlochi nanegi je trechodo lis. Ostladi eia dobat eda. Nish i sin glad. I sin gladio. Di a dyn dyn a das dyn go. Do kwen eo kagi hwn lond a dolel. Da i da ya asgi. Yach un ya dolel. E chod i sin glad byn na. Nan dyn chi byn na. Do ostlade gyd eia. A cone o cabi cagi. Cyn a chwjyd un o leith. Di trigoni. Tyn a benni gwnet na alldeh do leith. E a chwt a coco. I sy'n gladys. Do da. Do i ses glada. Nenil a da. Sydd ydw iad egi, iad egi bych di nall. Ebyn yna andys ne, a sion i e, hajog o i sy'n a, Jesus Christ, ysdai nill ein le, bydd dill nad ees na. Ego i sy'n glad go bydd eich nyn nysyn bal go. Gari yn y ce i siall dodell, nych eich ach dodell, bydd ein neud go. Nand y dod sy'n ei achwt na dyn. Do a daliagi, do daliagi lago, da chwllo, bylla a slai. Lago, tera, do jolchane, lago, bydyn, ata i la, aja, labe aliande, ntsa kesbe aliande, akonde bydyn da o jolla, ako, chad ish, chad o les, chadlaid o les, jo, On sa gesigi adat a coco do di yin adat ed di yin wal ye eid e yat dat a sago e a chojol ye an hi lagi ischan a co e ba i sin lego e na no don't egi mi yedo les e ot a nel pecho zendode a cocolam Dig at hunne. De yin go nad agi de gunne. A de ni de gim hadla da e a koko hunne. De yin go nad a de gunne egi bidilne ye a de ni de go. A koko da ni. Bidje hol zish. Bydd ydych chi e ddech chi eich gwaed e ddyn bydylne bys le troi be aliag i ddyn gwneud i adyr o nilig i ar e ie a chwnne ac o chwnne i la e adyn nid go Diolch yn a e dot egona e nda so trago als as zeugi a saigo hat zogo hashida zago bis adachas heel jigo adeni digi jigo aden denegi trago als adas zogi a saigo hat so bigacho do atentein da selei e gogi asto a akutza jonneila a koko beche holjish do sladigi ye tiko do lis bine ye a koko do neil a ko khodneila jogna e Trago als Astronaden auf ein Seekirchko. Da sei als Astzeuge, Eidigi do bezatten den da do les. Jonachis ne, a koko. Do you chahashis do les. Eben in a, nan se dan lini, dan nan se dat e. Don dan se da do les. Jo, mik eje at den den got eja, dat no seil, a ko. Nu jonne het je jan lago, nan sei adat e. Edo no seil go, ne het je jan sa. Do gulon da do leil, is ja, a ko lago, dan ne. Dat no nes, dat chen, dat bi do chel, jo eot e do a den din da benei na, jo eot e a do a den din da benei na, a e e na be da chudlon agi, yadl chis bi yegi, ne o ka bi kagi, tro bi yegi, Nal dehigi, ina beda chudlonagi, tidat aad e dad nod nes, do adin ding da bine na, jo eichut e aad awni hici chaot zi, jo na eisho di, nils e, as a anis, sydd asa che as a anis, sata, nchil se, Sata nachtchen se. Aas aanis. Sata. A yo has gazle. Sata yo hoz dose. Aas aanis. A koko. Ene chayat e. Aas aanis again. Ebenache. E na da hulloit do. Do as aanis. Dins do as aanis go. A koko. E nagi, a da do teis, a koko e isto, nilce, ya indro, ya indot eis, de a den tein, natchen eis a chuliago, a konde, o sladigi do bat eda, do o sladigi bat eto, juda negi bat, ado, Juna e eide il to yaindot il tlaki trago alzastogo alago alzastogi yedol tsons dodin din da dolel Juna e bits ado a koko Judy tuntel lenigi Eidigi, trochigi neill cyd, di jona e, a ni e'r chod, ako ed a rod lago bash dod nende a tsinta ol kilpen in ara a o tsakod a o chedast anego ba chodesh a ado na eto di so adat ya pek eko na alte hago da jido gasko do hojo ego ako gahashit ego Aj do gas, do rapone tsara do lel, a coco, a skinard eya, the natty soggy de nes ego. Ebid nachem, jido gasche, tsida jido gasche ade, jido gas, soggy, jenes ego, jo eya cut a co. Chas hetko hashit ago the nenal tehto del doshida al tehto del e hot a koko jira kegone didi gim aid a ya de revelation se bigone do tratra da kon ege aid a ya ya khalnege de ya de Kareye bakhodol jishigi ya khalne a koko di hayat ayna yilt khalne na yidesh khakha khalat a e khunila do khojo pa ajnida junila do khojo pa ajnida di shi ha koko de gal jo nilan te te yin go na a le ya asnigi yit ako a yo ich ako anigo de set a na hastan bekagi kede khat enigi bich do khojo pa ajnida do khojo pa ajnida do khojo pa ajnida nigo ye ha ji hala de yin go dal a kago kade delne ye adadni jo nila a koko the cargo the yin yandas argi cargo ade dilne ye adadni a koko do jo pa ajinida a junila hari akhis ne juni tikhoni the ne ye tiodo litigi tsina ato ahne gi tsina do pe da konil zinigi tsina do ban tsina di khosigi a khodo ne junigo anila a koko a jo pa adastid a jo pa adastid a jo pa adastid Jesus they are not your part by the least cut
1: Hello, friend. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.